0: цари.
1: Слушай ме, сине мој. Утишај музику. Ljudima reci da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje i zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

kapitana. Za botunan ispod vrata, botunima falšog zlata, dugom lulom olandeža, krivim šćapom oškoćeža. Ojutra bi noge vuka, di se vapor bi nasuka. Priko kale do uvale, sve su žene dobro znale, kao otvara svoje škure, da su brzo osme ure. Čim zazvoni sa zvonika, eto njega, kao vojnika, nikad nije okasnija, svom je

kapitana. Niti čujaš škripjat škure, za ludu su tukle ure, ni izlazi iz komore, proklinja je noć i more, tugoba je, gladova je, osuši se i nestaje. To je bilo srce, čaj je znalo patit, kača ne zna drugi, ni za svoj rod. To je bilo srce, ča ni moglo puštit, da prez kapitana mu umre brod. O komore kapitana špalankane sa su škure, svako more u njon vidit sve ordenje i monture. Na škritorju lula leži, šćap se na zid naslonija, starog vuka više nima, osim priče da je bija. To je bilo srce, čaj je znalo patit, kača ne zna drugi.

Zvao sam te malena, otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko

0: Dziu, dziu, dziu, dziu, dziu, dziu, dziu.
1: Ma nije dziu, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

oprostite. To sam vas oduvijek želio upitati. Jer projekti su svi izgubljeni u dva ratna vihora. Ma da li je arhitekt tog dragulja bio Arduino Berlam? Kako znate, on je tih godina podosta projektirao po Poreču. I ja vas, draga gospođo,

0: Hvala. Ipak i ponajviše poradi pjesme, poradi valcera. Gehen wir nach Parenzo. Tekst je šarmantan i neodoljiv. Vaše ogledalo.
1: Vaše ogledalo.
0: Ja sam vama darovao monografiju. Grise aus Poreč. Samo za vas.
1: Samo za vas.
0: Entschuldigen, Frau Klein. Und Dankeschön.
1: Samo za vas.
0: Gospodin kompozitor Bruno Guisa je korektno napravio svoj dio posla. Odlično je komponirao pjesmu, složivši je u vrskavi valcer. Ne ljutite se na nas, vandale. Zazidali smo pothodnik, proširili smo za toliko kavanu. Gospodski turizam je postao masovni, moja draga gospođo. A ovi današnji momci ne mare za vas, moja gospo. Ne razumiju se oni u lijepo, u štukature, u valcer. Njima je samo do zveckanja novca. A još prije promijenili su ime hotela u Jadran. Kao da Venecija nije bila naša prvostolnica pola milenija.
1: Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön. Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

putuješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže